0: लायः नारायणपुरः तथा कोचविहारस्य हरिपुरै एव हरिदेवेन स्थापितानि प्रधानानि सत्राणि सन्ति। श्री श्री नारायणदास ठाकुर नामकः आचार्यः आसीत् महापुरुष शंकरदेवस्य एकः विशिष्टः शिष्यः। गुरुधर्म पालनं गुरुधर्म प्रचारः तथा गुरुधर्म संरक्षणमेव आसन् तदीय जीवनस्य महद्व्रतम्। अयम् आचार्यः शंकरदेवस्य द्वितीय तीर्थ भ्रमणकाले सहचरोऽपि आसीत्। तस्य असाधारण शक्तेः परिचयं प्राप्यैव शंकरदेवेन सह ठाकुर इति उपाधिना विभूषितः। श्री श्री माधवदेवस्य शिष्येषु प्रधानः आसीत् श्री मथुरादास बुढाता। स्वयं माधवदेवः तम् आचार्यरूपेण स्वीकृतिं प्रदत्तवान्। समाजतत्त्वस्य ज्ञानेन सुसमृद्धः तत्सदृशः चिन्ताशीलः पुरुषः तस्मिन् समये विरलः आसीत्। सत्यस्य परिचालनपद्धतिषु तेन यत् सुचिन्तितं नूतनमेकं रूपमानितं तत् नूनं तस्य विचक्षणतायाः एव प्रमाणम्। विशुद्धधर्मचारिणी सभास्थापनं चतुर्दश प्रसङ्गस्य निबन्धनं हाटिप्रथाप्रवर्तनम् इत्यादीनि तस्य व्यतिक्रमधर्मिकार्याणामेव निदर्शनानि। वैष्णवाचार्यः श्रीगोपालदेवोऽपि माधवदेवस्य अन्यतमः प्रियः शिष्यः आसीत्। जन्मयात्रा नन्दोत्सव उद्धवयात्रा आदि नाटकानां तथा बहूनां गीतानां घोषादीनां च जनकः आसीत् अयमाचार्यः। माधवदेवस्य महाप्रयाणात् अनन्तरं परला इति नद्याः पश्चिमतटे कालजाळ इति स्थाने स सत्रमेकं स्थापितवान्। तस्य प्रचेष्टायां भवानीपुरे तथा कालजाळे सहस्राधिकाः लोकाः वैष्णवमतं प्रति आकृष्टाः जाताः। महापुरुषेण माधवदेवेन प्रत्यक्षभावेन नियोजितेषु शिष्येषु कनिष्ठतमः आसीत् बदलापद्म आता। अयं हि आचार्यः माधवदेवेन तस्य अभेद आत्मारूपेण परिगणितः आसीत्। धर्माचार्यरूपेणापि स माधवदेवेन प्रतिस्थापितः आसीत्। असमप्रदेशस्य बहुषु स्थानेषु तेन स्थापितानि छत्राणि नूनं तस्य अक्लान्तश्रमस्य परिचायकानि सन्ति। माजुलिस्थितं कमलावाडी छत्रमपि अनेनैव आचार्येण स्थापितम्। एवं प्रकारेण असमप्रदेशस्य सांस्कृतिकाध्यात्मिकजीवनस्य विकाससाधने वैष्णवाचार्याणां यः अविश्रान्तः प्रयासः स निश्चितमेव श्लाघार्हो विद्यते। असमप्रदेशस्य विभिन्नानां गोष्ठीनां नानासम्प्रदायानां तथा विभिन्नानां अञ्चलानां जनान् वैष्णवमतादर्शमाध्यमेन संयोज्य बृहत्तर असमीयसमाजगठने वैष्णवाचार्याणां यत् अतुलनीयम् अवदानं तत् अवश्यमेव स्वीकरणीयं काले काले च स्मरणीयम्।
1: সংস্কৃত কথিকাৰ অনুষ্ঠানটি শুনিলে। এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ মহাবাহু। এতিয়া পূবালীৰ সুৰ অনুষ্ঠানত নৰেন্দ্ৰ ফাংচু আৰু তেওঁৰ সংগীসকলৰ কণ্ঠৰ কাৰ্বি গীত, মহাবাহু শাখাৰ লগতে নিউজ অন এ আই আৰ মোবাইল এপত আৰু মহাবাহু শাখাত ফিফা বিশ্বকাপ ফুটবল 2026ৰ বাতৰি দিল্লী কেন্দ্ৰৰ পৰা ৰিলে কৰি শুনোৱা হ'ব।